lakini mara zote umekosa majibu. Umekata tamaa kabisa. Unaona kama Mungu hayupo. Ila omba, omba.